0: yedan ekoso abrabom no nyama bebre ne koso e wo ish gate no awon se awon ne ba bia oyye enema esei enshira esei eniunyam esei kesiye the bible say na wo munimuda asa nyama bi koso osunsun wo munimuda so obone fona si se nyama bi osun wo munimuda se enema bi wo wa esayade unto say awura denan kasa ebue Ezekiel odifo nani na ochira ni say nje okin kanya afena bia wabio radio Ezekiel chapter 11 verse number 1 and aye kinkan the bible say na wo mun man so na wode ni ko ebue ye no ohunu eni patitiri wa wama nyene da sisa nkrofo we omu na omu solitia abrabon omu na omu solitia ebushiano bari ebibetima ya wabushi epani ebibetima ya ufye wura ebibetima ya asasini wura ebibetima ya ohine no ebibetima ya okosama no bible say nkrofo wabu bo omudinu onimuda sisa nkrofo no and then ma wama brabo enkoso abushia wo sonda ya horuo enyama horuo ne de di chira wo baba biye wo problem ne won unye unu ye e wo se nyame e de ne di chira wo chansu wo mani be wo se corona da wano obia wo bobra no enye peyama no obia wo be ya de no ni asori ye tia no na ya won krofo wo krono mua wamu na esu wamu bose kroni ya yedia kronu omu ye kro uda fo etu omu ni mbibie wo kro ube ya omu ni mu wo oi sabra basia omu ni mu omu timi bo udi esi asie etina wo the bible say abure nyami bie nani na wo bompa ye ni waka se urade sewe senkom senkom edu bebu wa wanua samu na wode bekasano nyamitu ni yedai ayajuma bible say kuran krofona dia womo ye no omo shiro the weapon of god eye akode eye nkrante and the bible say was nkrante na san krofona shiro na so nkrante na mede beba womo so na bible say abra o sem komo no na kuro no emu aye baja baja baja baja because ye all ye won oto unjai osu unjai ana wadu ni so se ono so so na ye den eye enipa bebro wa omote waduma nu enipa bebro wa omote wasase no so ono akwakoti ade abesasase no so enti sika kura wunya bi ana wodi abaye aduma awasase no so o yesa ne abaye oba prevent odu aye den afrasase no so wodi awadu ni se wanya obi a oyɛ ohwɛsofo ohwɛ onyema so mawo ba sani panu na ekɔ so ɛma wo nya sika ɛna wo di abaland no so ɔno na fight tia wo meni obi a yɛde asase man as a caretaker na ɔno a work ma me ne ba hɔ na owura land no so pɛ ne ma me ne nan nyina anwo ho ofuru ɔno ɔkɔ ne kuma se pa na ne nansi atɔ no sani ɔno a oye ne kama mi ne wu wadi asase no because the family member bi enim ba bi amame no ne nsase ewo ono no ne ne to ton nsase we bible say krofo om ye mapoma ni patitiru sani ya woka no aye bodwa omo na omo che a sit no bible say obofo no obompa ye na o sem komo no am na awurade hom asane awurade hom asane ye ni ani daso ni wo se ono no ye kosa no na nyame abone de na tofom enna ye mpa ebo nyina ne se anadwi ebeye wanajo
1: amen
0: na awurade be kasa de
1: ama Jesus
0: abushia adie biara atwa ho asia ama de wo ye ni ntimi nwie paye me sire awurade onyame ni watamfo ni bi na onyame es

busia ebraso stay no pay yesu ade enti mesero no afre obi abeka ye ho ni nyina yesu ade e san se esu to bremu e na yewo enuti anope ade a yesu ano e yesronko mesero fa waso e fa femme ebro a esu ahyase e tutoy ade bi wo ho aye betumi aye ama aboaye ankasa ya ho bible emu baako eni se se ye di enuane a ehye mesre wo awote mene wo awote menka aduane bi a eko ni pedium mesre wo se obebo modern se ubedi aduane mpa enka temperature no ebro 60 degrees and above ekro wo ye ne sa ebeboa wankasa nkasa wa ho bible esan se enye ye nkoa na yetie ye ni afoforo ene tie nti no obi bia wo ma na aduane mesre wo se manaduane a yes aduane a ehye aduane bia wudi akowaduane mu mesre se obebo modern se esan se ye be maintain ni hot food na ye nya ye food safety ehu ehia ye nti no aduane bia enkoye mu no enka ebeya enka ye mo modern se ye be di enema a ehye Send your bayer, your bear avoid it, your yanketing kitty beer, whether no more say ya, a bit to me, a bear attack ye. Mister, Abofrana or Winchen, who manage ya near, Mister will say, I am manage ya near a hot. One kasan kasa, I edgy a diania a hot. Near obey ubian, say old dear, and answer oofy di obia, Mister, Bomodia say, obey di a diania eshe. A bassa, ye bear avoid it, and ye may be. Ebra weda no mu enwino na wudi nuane a enwino no ebetumi de yare mpo amao na eye banisa emwa wankasa nkasa wudi pedua no enti mesre wo awote mene weda no emu enwino weda no asesa ewiemu enwino mesre se ye nyina ye moye homode se ye be maintain ni hot food na ye ye ne sa ebepo ye yankasa nkasa ya ho ban bo mesre obana ni owo unche no ni awu fidi no no make sure say ni awu de manu e aduane a ebeboa ni nipadua ana say aduane a emwo ni nipadua no esan se nyina ya ho ban bo hu hia enti na ye kai kai ho say se du su tobre se weda ni ye say ya enuane a ekoye mu no e wo say eye enuane a eye hot food eye enuane a ehye ye ye ni sa ebeboa ye nyina erade mo aye na ne aye sue ye nyina ye ntimi eni so emfa nye adwuma na ye ye ne saa ebe bua ye ni da se so wetie mi

nafo electroland kasa wo be bie shoro wo mo potemu na ye bie ya sand homeland so ataho se se ya na apart from se mo be tumi atomu TVs gas cookers kettles microwave ni ya kika hono mo be tumi so atomu nemu konya plate ni mo tree ni ya kika hunyi na ewo ye branch ba kwa ye friend homeland eni ja se me wo hono se se wo dija wo electrolanda ye be tumi afro na wo be chi achedi ye kesie afen su ye wo nasco selected promotion bia ye ye se wo toba kwa ye be chaba kwa ka hon eni wetin su madina ya shada mamo special price o fala ya titi ni ama nisu nina amamo madina ye do mwa semu bebre ka wuba madina taxi rank opposite echo bank mumro na mubenya samsung tcl media eni nasco papapa ne mamo kai se homeland suwo ho electroland prices ye fala ye shoma ni electroland bia ye ba kwa e wone mwenye